血脈啦，我哋要令到我哋呢個血緣宗族可以繼續流傳落去啦。更加重要嘅就係以前死咗去嘅人，亦都可以透過我哋嘅祭祀，可以繼續活喺我哋嘅記憶入邊。咁所以中國人有一樣好重大嘅或者好厚嘅一個發明咧，就係族譜。即係我唔知大家有冇族譜啦，但係族譜基本上就記載咗我哋由上古到依家，我哋每一代嘅祖先佢哋各自係點樣樣嘅。而呢樣嘢其實喺依家香港嘅遺村咧都繼續保留緊嘅。而我哋有好多言語咧，亦都同呢啲遺村文化有關係嘅。我哋休息一陣，轉頭翻嚟繼續言語現代式。Remember me